Qadarlı dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýranyň saklanan 12 milliard dollarlyk emlagyna el ýeterliligi wada berdi. Russiýa Ermenistandaky elçisini geňeşmeler üçin eýdine çağırdy. Ukraina Russiýanyň günortasyny portu we Nevit ammaryny nişan aldy. Qadarlı dinleyiciler, indi bolsa şu beýlik habarlaryň dogry görnüşini eşdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýranyň saklanan 12 milliard dollarlyk emlagyna el ýeterliligi wada berdi. Eýranyň köpçülikleri habar beriş serişdeleri Tehran bilen Washingtonyň arasynda gazanylmagyna garaşylýan alalaşygyň çägini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýranyň saklanan emlagynyň 12 milliard dollarlyk bölegini 60 gün dowamyny el ýeterliligi wada berendigini ma'lum etdi. Eýranyň döwlet teleýaýlymy iki ýurdun arasynda Pakistanyň töwürläçiligi etmegine taýýarlanan 14 maddalyk ilalaşyk tesbirnamasyna ýer berdi. Adagda diýen resmi bolmadyk ilalaşyk tesbirnamasyna görä ilalaşygyň üzünini Ormuz bogudundan geçecek gämiler üçin girdilen düzgünlerin gaýtadan gözden geçirilmegi emele getirýär. Şol çäkde Eýran bogudundan geçecek gämileri kesgitlemek ygtyýaryna eýe bolar. Hüküü hoplu hükmünü kabul edilen ya da Eýrana düşman bolan haýsy bir söwda gämisiniň bogusdan geçmegine ruhsat bermän biler. Habarda ilalaşyk tesbirnamasynyň Eýran tarapyndan giňişleýin seljerilýändigi bellenildi. Russiýa Ermenistandaky elçisini geňeşmeler üçin ýygyna çağırdy. Russiýanyň daşary işler ministrligi Ermenistandaky elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çağıranlygyny ma'lum etdi. Ministerlikden berilen beýannamada Russiýanyň Yerewandaky elçisi Sergey Kuperkiniň geňeşmeler üçin Moskwa çağırlandygyny aýtyldy. Beýannamada Ermenistanyň Ýewropa Birleşigine agza bolmak üçin edýän tagallalary sebäpli elçiniň Moskwa çağırlandygy bellenildi. Beýannamada bu tagallalar Ýewrazy Ykdysadyýet Birleşiginiň çägine edilýän hyzmatdaşlyga zeper ýetirýär diýildi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Mariya Zaharova geçen hepde beren beýannamasynda Ermenistanyň Ýewropa Birleşigi bilen ýakynlaşmagynyň özara gatnaşyklary we strategik hyzmatdaşlyga zeper ýetirjekdigini aýdypdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin hem Ermenistan Ýewropa Birleşigine agza bolan halatyny töwda gatnaşyklarynyň düzgünlerini gaýtadan gözden geçirilijekdigini ma'lum edipdi. Ermenistandaky ýagdaýy, Ukrainadaky ýagdaýa meňzeden Vladimir Putin Ukrainadaky kredit bir wagtlar Ukrainanyň Ýewropa Birleşigine agza bolmak üçin eden başlanyjy bilen başlady diýdi. Ukraina Russiýanyň günortasyny portu we Nevit ammaryny nişan aldy. Resmiler Ukraina deýişli dronlaryň Rostov we Krasnodar sewitini energiýa infrastrukturasyna zarby urandygyny habar berdi. Russiýanyň günortasyna ýerleşýän Rostov we Krasnodar sewitiniň resmiýleri şenbi güni Ukraina deýişli dronlaryň ýary gyýjy Russiýanyň Tagangor portuna bir tankere we Armavir

0: Türkiye dünýäniň giň geografiýasyna migrasiýa diňe bir taryhy wakadal, ol barlygy dowam etdirmek ýolgusyr. Türkistanyň uç gorakly sahralarynyň, Anadolynyň dağlaryna, Kavkazlaryň ümürli eňitlerinden Balkanlaryň gossoly düzlüklerine çene uzayan bu uly ýörüşde adama käwat atlaryň nal sesleri, käwat gopunyň sesi ýollaşdyk edýär. Emma iň köp hem halk aýdymlary, tebäbi halk aýdymy migrasiýanyň hakydasyr. Adam öýüni ýerine galdyryp biler, emma sesini galdyryp bilmez. Bir halk sürgün edilip bilinir, emma dilini dymdyryp bolmaz. Şol sebäpli sürgün ýollaryny iň köp halk aýdymlary döreýär. Sözleriň ýetmedik ýerine mukam gürläp, gam gussany, hasraty we ýitgini beýan edýär. Türkiýe dünýäniň dürli künjeklerinde, dürli dillerde, emma şolur ýürek bilen aýdylýan aýdymlar bardyr. Gazak sahralaryna ýaňlanan bir mukam bilen Qyrgyzstandaky ýa-da Krimdaky bir gam gussanyň Uygur gaýgysy bilen Anadolu hasratynyň şolur duýguda jemlenmegi tötänik däldir. Sebäbi gaýgygam hem hasrat hem set we dil çägini bilmez. Bu hal gaýdymlary diňe bir gussaw däl, şolur wagtda bir garşylykdyr. Sürgün edilen jemiyetler öýüni, toprağını, hatta adını ýitirse de, halk aýdymyny goran möhletini öz barlygyny gorap saklaýar. Sebäbi aýdymsallar ýady jemleýän dilden bile geçen arhivlerdir. Şol sebäpli migrasiýa we hakyda biri-birinden aýry göz öňüne getirilip bilmez. Hakyda tutup bolýan soňky şaha, migrasiýa bolsa şol şahanyň ýer bilen synalmagdyr. Ve halklar izinde her zada kalırsalar hem in köp yatdamalarını, seslerini ve aydınlarını yanlarla ekidiyarlar. Türkiye dünyasına göç ve göçlüklerin təsirini özünle cemleyen halk aydınları, dine bir geografik hareketdel eğitim uzaklaşmağın ve şol daşlaşma karşı dören çungur ve karşılığın hekayetini beyan ediyar. Krimdan Ahiska Uygur diýarına Balkanlara çenli uzayan sürgün aýdymlaryna, otly wagonlarynyň garanqylygy, terk edilen öýleriň sessizligi we uzaklaşýan ýurtlaryň kölegesi duýulýar. Emma bu gam gussa passiw bir ýasal, ýatdamak isleg bilen aýakda duran bir medeni garşylykdyr. Sebäbi bu aýdymlar unutulmazlyk bilen aýdylýar. Ýatdaýan bir halk bolsa öz barlygyny ýitirmez. Bu umumy aň düşünje türkiy dünýäniň dürli sebitlerine ýaşaýan halklary görünmeýän bir bag bilen birleşdirýär. Adyrajan aşygynyň sady, Qyrgyz manasçysynyň destany, türkmen bagşy we Anadoly ozany şol bir ýerden ilham alýar. Migrasiýa wagty bu hakydada diňe bir ýitgidel, şol bir wagtda täzeden dogulyş we şahsyýeti gurmakdyr. Aýdymlar geçmiş bilen geljegiň aratyny köprüge urýar. Seya bir aydym diňe bir geçmişdel, geljek hem ekdiýär. Şol sebäpli halk aydymy dowam etdigi saýyn hakyda, hakyda dowam etdigi saýyn şahsyýet, şahsyýet dowam etdigi saýyn bolsa bir halk öz barlygyny gorap saklaýar.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

Qadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň bu sanyny türk şygyrynyň Haydar babasy Şehriýar mowzugy barada söhbet ederiz. Halkara gatnaşyklary öwrenici alim Dok.